0: செயலா இது இனிஷியேட்டிவ் இருந்தேன் நம்ம நடத்தும் கதை கிரிமினாலிஜி ரிஃபார்மேஷன் அலைந்த வியோலா இதுனே கோசிஷன் இ சே ஹமாத்தே டெமோக்ரசியா லிவ்லியூ ஹமாத்தே லிபரல் இன்ட்ரேஷன் லிபரல் எஸ்பெஷன்
1: லை கிரிமினாலிஜி ரிஃபார்மேஷன் நே லா இஹ புவத் தியக் இஹ நெபா ஹட்டோ விர்ஜிலியோ குட்டேரஸ் இஹ கனர் ஃபாட்டிங் எடிஃபிசியு கன்செலியோ இன்ட்ரேஷன் கிந்தால் போத் டில்லி
0: லை கிரிமினாலிஜி ரிஃபார்மேஷன் நே புவத் லா தியக் நெப நிய லா இஹ புவத் தியக் இஹ நெபா சர்டமெண்ட் குவாண்டு கிரிமினாலிஜி Ήταν δημοκρασία μας, ήταν σε ένα κοαλία, ένα κοσμέτικη δημοκρασία. Λέω, τάμπα, ζωραλίσε λιβλίου, μπάρακ, σε τάου κατου χακέρεκ, μπορεί να είναι κελός, τάμπα τάου και μα του καέρα, μα του μακαρέια. Ουσίρα να είναι και κοράγια του κουντινού κοαλία να φάτε, έμα σε κάρ, σε βάγια καρέια. Τάμπα λέει, είναι, implica, κριμιναλιζεσάν και σε implica του τάμα έμα για καρέια. Εντάω, χώχανε σαν έμ, πούμπλικμο σε λάχατο σε μια κρίτικα, σε έμα ρούμα κρίτικα κάρικ, ουκουνάνιζε σε κονσιδέραχανε σαν insulto, ουκουνάνιζε σαν διφαμασάν, η μπέλε ουζα. Λέει είναι χωρί καερσίρα ή μως λόριβα τριβουνάλ ή οικοσμένα χατάμα κατέια. Είχανε, βιεσί το σάμανε σαν εμ, ήταν λαμπέλη κολλή αν κονομπά δημοκρασία. Ταμπά, δημοκρασία είναι μια μόρις, είναι μια ίης, ναι, μακά, λιβράρ δεν πρένσα, χω λιβράρ δεν εσπρεσάν.
1: Του ήρ μινίστρου ασούντου παρλαμεντάρ νο κομμουνικασάν σοσιάλ, Φρανσίσκου Ζερόνιμου σουμπλίνια, χούσικ εν τυδάδε χώτου ατου φω οπινιάν μπα εσπόσουνε, μπαιγυρασάι λέει όνα, μακ φω ιμπάκτου. Informação completo, mas acompanha muito.
2: Rússica, sociedade civil, ser a discussão, entidade do outro, né, a tua opinião, ser a opinião saída com a lei, né, rússica, ser a lotia, depois quando o outro dia apresenta uma mãe, me tarei, que está calçando a opinião pública, nem a cara que saída, e também na Lourba, né, a opinião, né, rússica, a tua emoto, tia Timor-Leste, né, entidade de ser a Timor-Leste, não se arraigiu, foi a opinião com a vânia, a cara que saída. Quando está de lei ou não, mas está de hand, impacto, boa, tirou que está a discussão, né, não é lá, é problema. Usik bayam tu diskuti lagi para for opinion, ya kan? Bahawa awak diangkat tak tuaras ni sudah ke sudah haus sudah kata dia ne periodari, ne ne laus periodari, ne periodari dah sudah kata dia. Tadi usik bah diskuti lagi tentang opinion barak masih hodot tu internet hodot tu ya Timor Leste.
1: Ia sorin seluk aktivista direitos humanos defende direito feto Laura Abrantes informa proba criminaliza difamação no nebele respeita figuras importantes e a nação no respeita bitlay. Oang ni direito hare ba pontos importantes ne beliga ho vitima ba violência baseia ba princípios fundamentais direitos humanos.
3: Pro lei ne, a minha cara tem que criminalizar a difamação. A maioria se parte saída. A maioria dos pontos importantes ne bem, mas liga ho vitimas violência baseia ba gênero. No amereva princípios fundamentais direitos humanos em si. Tambasama kamidihan isane, audiência vítimas de violência baseada em gênero e casos barak nebema que relaciona ao casos de violência doméstica, violência baseada em gênero, vítimas barak maka reta na fati, suspensão, ou se serne caso serne, to caso serne pendente, barbara aquela, não la for acusação ida, para a tunebel for sentença ida, ba autor ka suspeito ka perpetrator nebema ka comete contra ofensa simples ka ofensa grave ka nebema ka contra vítima ninia ni dignidade ni humana rasik te quando folia dignidade é mané rasik né então é mané liang bit like tiona então quando ni reta ofensa serne ni suspende de macbarak ni e casos pendentes barak e dane a me reclama tamba areva realidade nebema ka nessa serviço e organização sociedade civil não mos membro da rede feta mareba assunto dane nebema ka compete tebes ba ami Atua no sabele ajuda vítima, né? Mas agora o processo não vai a tribunal, né? Suspende mac barak, né? Então, alô, seida mac atubele, né? Seida, né? Itala que criminaliza, então, suspeito, né? Contente ele, eba, suspende, né? Depois fila fala, mas alô, na fate. Então, ciclo vicioso, né? La mate. Ita justo, rabura está, né? A minha cara defende, né?
1: Benefício que se lei criminaliza difamação, hanorin no hasai respeito dignidade humana, tani indivíduo ni direito, relata Laura Abrantes e a paróquia São José Operário Balide Dili. Informação completa, maita acompanha mutu.
3: Benefício para atu hanuri no hasa é mene consciente quando é respeito e dignidade humana, tem que respeitar. Quando ela gosta, e é mecanismos barak diak para tatudo onde é conhecimento onde é matene com insa o atató, onde é submissão de idane ela gosta, onde é halo canessane, hau evidências canessane. Nebe, haruka carta ida, hateteba, toba, como deve ser. Mas lá bele nara. de fama ema. Nebita karakleibe cibernética, crime cibernético, nem mas tem que ser lá, ser nenhum outro para ver condena ema, né? Agora, autoridade nacional.